natakar. Natakar, koliko me to stane? Sem še kaj dolžen? Ne, v redu.